Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar 1984. Snart får du en ny